0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一份。
1: Şu adamda bize hem batmasınızlar hem de yaşıma 70 keşkir kaldı. Ay karızın hem de neçilik işleyle ya boğduklamla da hem de hemimiz gam kılmaz.
2: Hemen
1: özel salamestir de hatalık işlem bak ya. Bize hem batmasa da.
2: Mağkıtım işte tohta kalma diyken.
1: Ha.
2: Tohta kalmazsam birinci de mekelik işleyen adamlar hem de tohta kalma tohta kalma tohta kalma tohta bizim tohta hemen değil o.
1: Ha.
2: İkincisi hükümet aynı kalıp hepsi medet vergen ki. Ha, bir mamam, xoxsam toxta qalmasam bu deyən.
1: Biz mə qollaymayız həm də, lakin dəqiqət qısa cəmaat.
2: Mən
1: özlər faqat bir latımız var çata.
2: Salamatlığımız anlıqra bu qalsa.
1: Ha.
2: Amma akınız var.
1: Ha.
2: Akınız adı qorxub tərbiyə batmam üçün qarışdı bundan zəh qılsa da burunqı da qan axı. Burunqı xata qalaq işkilə qamət hazır.
1: Ha.
2: Həmsə zamanı yoxdur. Aynen o anki dedi ki, aklınız bana zıxık geçse buna kalırdın. Ben hıyarım kimle bastarsan da... Ama ben her zaman maskerlik aradım.
1: Vaaay!
2: Ben şimdi alakta, şimdi alakta.

0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一分。
1: Şu adam da bize hem batmasınız ra hem de yeşime 70 keşkir kaldı. Ay karızın hem de neçilik işleyle ya boğduklamla da hem de ömümüz gam kılmaz.
2: Hemen
1: özden salam estirdi hatal işlem bak ya. Bize hem batmasınız da.
2: Karıda doğmuş işte hakikaten işte tohta kalma diyken.
1: Ha.
2: Tohta kalmazsam birinci de mekelik işleyle işte adamlar hem tohta kalma tohta kalsam tohta bizim tohta yemez deydi o.
1: Ha.
2: İkincisi hükümet aynıdık alıp hep bizi medet duyken ki. Ayı bir mama xoxsam toxta qalmasam bu deyən.
1: Biz mən qollaymayız həm də, lakin dəqiq qısalar cümə ta.
2: Mən onqa
1: deyəndə faqat bir latımız var çox ta.
2: Biz qalmasığımız anlıqra bu qalsa.
1: Hə.
2: Amma akınız var.
1: Hə.
2: Akınız adı deyən, xoxsa tərbiyə batmam üçün qarış tipandan zə qılsa da burunqa da kan axı. Burunqa xata qalaq işkilə qamət hazır.
1: Hə.
2: Həmsə zamanı yüşkətdi. Aynen o anki dedi ki, aklınızı bozuk geçse bunu kalkıdın. Ben akıyorum kimi bastarsın da. Ama ben herhalde maske dikarıdım.
1: Vaaay!
2: Kaymadan çok kaldı başıma da vatlamadı ki.